Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեր երկերը կնախագահի ևս մեկ հեղինակավոր միջոցառում։ Խաղաղության մրցանակ և տարածաշրջանային նոր իրողություն։ Ռասիստական շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։

մեր երկերը կնախագահի եւս մեկ հեղինակավոր միջոցառում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Թայլանդի թակավորության մայրաքաղաք Բանգկոկ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ընտրվել է Մայքի Ասիա և Խաո Օվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի UNECSAP-ի 82-րդ նստաշրջանի նախագահ։ Մեր երկիրը նախատեսում է հաջորդ տարի նախագահել UNECSAP-ում։ Այսօր այն փաստը, որ մեր երկիրը հյուրընկալում է այնպիսի հեղինակավոր միջոցառումներ, ինչպիսիք են COP29-ը, WOF13-ը և UNECSAP-ը, և բարձրացնում է գլոբալ մարտահրավեր Վերնարը վկայում է Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աճող հեղնակության մասին։ Պետության ղեկավարի հերատես արտաքին քաղաքականության կուրսը ելավելի ամրապնդում հարավային Կովկասի տարածաշրջանային հեղնակությունը։ Մայքի Ասիա և Խաո Օվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական սոցիալական հանձնաժողովի նախագահության նշանակում Ադրբեջանին ներերկրի նկատմամբ ցուցաբերված բարձր վստահության։ Միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի աճող հեղնակության և գլոբալ ու տարածաշրջանային գործընթացներին նրա ակտիվ մասնակցության հատուկ դրսևորումը։ UNECSAP-ը ՄԱԿ-ի հիմնական տարածաշրջանային հարթակներից մեկն է, որը խթանում է տնտեսական սոցիալական համագործակցությունը Ասիայի և Խաղաղ Օվկիանոսյան տարածաշրջանում կարևոր դեր խաղալով կայուն զարգացման, նրարական աճի և սոցիալական բարեկեցության վերաբերյալ երկխոսության մեջ։ Հարկ է նշել, որ նախագահի նստաշրջանի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում նշվել են միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար գլոբալ մասշտաբով աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի հետևանքով առաջացած մարտահրավերները և կրկին ընդգծվել է պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների կարևորությունը։ Ելույթում ընդգծվել են Ադրբեջանի ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ձեռք բերված առաջընթացը, մեծ վերադարձ ծրագիրը, ականապատման սպառնալիքի հետևանքով առաջացած սպառնալիքները, կայուն զարգացման ցուցանիշները, միջանցքի աճող դերը և երկրների ներդրումը էներգետիկական վտանգության և տարածաշրջանային կապի գործում։ Ելույթում ուշադրություն է հրավիրվել միջազգային կազմակերպություններում և հարթակներում Ադրբեջանի աճող ակտիվության վրա։ Ընդգծվել են թուրքական պետությունների կազմակերպության, ԱԳՄ-ի նախագահությունը, COP29-ի աճող կազմակերպումը և պատմական արդյունքները, մեր ընդհանակությունը, ԴՈՒՏ-ին, համաշխարհային քաղաքային ֆորումը և այլ նախաձեռնություններ։ Անկասկած, պաշտոնական Բաքուն, որը հարավային Կովկասում պահպանում է հավասարակշռված քաղաքականություն, ստեղծում է կայունության և գործընկերության աճող նախադեպ տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85, հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Նախագահ Իլհամ Ալիևին շնորհվել է Գերնիկա Խաղաղության Փաշտեցման մրցանակը։ Այս մասին նախագահը տեղեկացրել է մրցանակի հազման առողջության մասնակիցներին ուղղված իրողերցում։ Իր ելույթում պետության ղեկավարը նշել է, որ նրա համար մեծ պատիվ է այս մրցանակին արժանանալը։ Խաղաղության հասնելու և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև երկխոսության խթանման գործում ներդրած ժանքերի համար։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Գերնիկա քաղաքի հաստատություններին և կազմակերպիչներին մրցանակը հասնելու համար։ Իր ելույթում նախագահը նշել է, որ այս մրցանակի հիմնական նպատակը Գերնիկայի ողբերգության պատմական հիշողությունը կենդանի պահելն ու խաղաղության գործընթացներին ներդրում ունեցած անհատներին ճանաչելն է։ Մասնավորապես ընդգծվել է, որ մրցանակի հանձնումը ապրիլի 26-ին Գերնիկայի զոհերի հիշատակի օրը ունի հատուկ խորհրդանշական նշանակություն։ Պետության ղեկավար այդ ողբերգությունը գնահատել է որպես անցյալ դարի ամենաարյունալի իրադարձություններից մեկը և նշել, որ խաղաղ բնակչության դեմ կատարված հանցագործությունները ուղղված են եղել ամբողջ մարդկության դեմ։ Ուղերձում նաև նշվել է, որ ադրբեջանական ժողովուրդը, որը տարիներ շարունակ ապրել է հակամարտության պայմաններում, լավ է հասկանում խաղաղության արժեքը։ Նախագահը նկատել է, որ երկիրը այժմ հարմարվում է խաղաղ ապրելուն և սա նոր փուլ է։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը նաև անդրադարձել է 2025 թվականի օգոստոսին Վաշինգտոնում կայացած Գագաթնան ժողովին։ Նա նշել է, որ այդ հանդիպան ժամանակ նախաստորագրվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը և ստորագրվել է համատեղ հռչակագիր։ Այսպիսով նա նշել է, որ երկարատև հակամարտություն ավարտվել է և դրվել է համագործակցության նոր դարաշրջանի հիմքը։ Նախագահը հավելել է, որ տարածաշրջանում ներկայումս զարգանում է դրական մթնոլորտը, ընդլայնվում են տնտեսական և առևտրային հարաբերությունները, արդեն կան համագործակցության գործնական օրինակներ, ինչպիսին է տարբեր ապրանքների տարածումը Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով։ Եզրափակելով նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումները կարևոր դեր են խաղում երկարատև խաղաղության ապահովման գործում և այս ցույց է տալիս, որ ուժեղ քաղաքական կամքի և միջազգային աջակցության դեպքում նույնիսկ երկարատև հակամարտությունները կարող են լուծվել։ Հիշեցնենք, որ Գերնիկա խաղաղության և հաշտեցման մրցանակը ղեկավար միջազգային մրցանակ է, որը շնորհվում է քաղաքական և հասարակական գործիչներին, ովքեր նպաստում են հակամարտությունների կարգավորմանը և երկխոսության ամրապնդմանը։ Մրցանակի փիլիսոփայությունը հիմնված է 1937 թվականին իսպանական Գերնիկա քաղաքի ռմբակոծության պատմական հիշողության վրա և նվիրված է խաղաղության գաղափարի տարածման ամբողջ աշխարհում։ Այժմ համաշխարհային ճանաչում ունեցող փաստ է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի ճարտարապետն է։ Հարավային Կովկասը, որ տարիներ շարունակ կապված է եղել հակամարտության հետ, մեր հաղթանակից հետո մտել է այս քաղաքական փուլ։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հնչեցված ուղերձը ռազմական փուլը ավարտված է, սկսվում է քաղաքական պատասխանատվության և խաղաղաշինության փուլը, շրջադարձային կետ դարձավ տարածաշրջանի համար։ Պատերազմի հաղթող կողմը լինելուն զուգահեռ պատերազմի հետո առաջին օրերից պետության ղեկավար աշխատել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում երկխոսության գործընթացների անընդհատ խթանման ուղղությամբ և այդ ջանքերը նշանակալի ներդրում են ունեցել տարածաշրջանում խաղաղության մեջ։ Հետևաբար Գերնիկա խաղաղության հաշտեցման մրցանակի հանձնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին միջազգային հարգանքի նշան է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը խաղաղության և կայունության առաջնորդաց առաջնորդի ծառայությունների նկատմամբ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանն աջակցում է Ջամուի և Քաշմիրի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 51-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Ջամուի և Քաշմիրի հարցերով Իսլամական համագործակցության կազմակերպության շփման խմբի նիստում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը աջակցում է Ջամուի և Քաշմիրի հակամարտության խաղակարգավորմանը միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերին համապատասխան։ Այս առումով նշվել է բնակչության նրա իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության, այդ թվում տարածաշրջանի ժողովրդագրական կառուցվածքի պահպանման կարևորությունը։ Նախարարը հայտնել է, որ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության և մասնավորապես շփման խմբի շրջանակներում այս հարցի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակական ուշադրությունը բարձր է գնահատվում։ Ջեյհուն Բայրամովը նշել է Ջամուի և Քաշմիրի հարցի շուտապույտ կարգավորման կարևորությունը Հարավային Ասիայում ընդհանուր կայունության և անվտանգության ապահովման առումով։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը մտահոգությամբ է հետևում տարածաշրջանում վերջին լարվածության։ Ողջունվելի Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև 2025 թվականի մայիսի 10-ին հայտարարված ռադաթարի մասին համաձայնագիրը և հույսի հայտնել, որ այս քայլը հիմնարար դեր կխաղա երկու երկրների միջև շարունակական երկխոսության երկարաժամկետ հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցել է նաև Իսլամական համագործակցության

0: Ере гуйни мег зайна. Мичез гайен радио цун хинг.
1: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արևմտյան Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արևմտյան Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած պնդումների հետ։ Верчин 200 տարիների ընթացքում հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը եւ ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական փաստ է։ Այս քայլ-առ-քայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցները վտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքներից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ եւ ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր փոխվել են ավելի քան 2000 տղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգված ավար տեղահանվել են մոտ 150,000 ադրբեջանցներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250,000 ադրբեջանցի։ Առկային այս ամենապացող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պնդումները թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները լիովին անհիմն են։ Այն, որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216 ադրբեջանցի, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչպիսի ցավով և արյունով է իրականացվել։ Ինչի վերաբերում է վերնշվածին, ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորություն է ադրբեջանի կողմից արևմտյան ադրբեջանի համայնք արտահայտությունը որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջներ կայացնելը։ Հայ պաշտոնյաների կողմից տարբեր պատրվակներով ադրբեջանցների իրենց հողեր վերադառնալու իրավունքի ժխտում ադրբեջանական տարածքները հայացնելու և ադրբեջանցների վերադարձը ամեն կերպ կանխելու նպատակի վառ օրինակ է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը տարածաշրջանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 6-ամյա հին խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեցին, որ ռասիստական շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Ի հավելումը վերնշվածյան հետ է, որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել իր զինված ուժերը ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմական ասմայի վանորինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերի հողերից բռնի տեղահանված արևմտյան ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն հայկական կողմը պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղված նրանց իրենց պատմական հողեր խաղաղ արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր էթնիկը աններդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի արևմտյան ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։
0: Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո ցունհինգ։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեր երկերը կնախագահի ևս մեկ հեղինակավոր միջոցառում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Թայլանդի թագավորության մայրաքաղաք Բանգկոկ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ընտրվել է Մայքի Ասիա և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի UNICEF-ի 82-րդ նստաշրջանի նախագահ։ Մեր երկիրը նախատեսում է հաջորդ տարի նախագահել UNICEF-ում։ Այսօր այն փաստը, որ մեր երկիրը հյուրընկալում է այնպիսի հեղինակավոր միջոցառումներ, ինչպիսիք են COP29-ը, WOF13-ը և UNICEF-ը, և բարձրացնում է գլոբալ մարտահրավեր Վերնորը վկայում է Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աճող հեղնակության մասին։ Պետության ղեկավարի հերատես արտաքին քաղաքականության կուրսը ելավելի ամրապնդում հարավային Կովկասի տարածաշրջանային հեղնակությունը։ Մայքի Ասիա և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական սոցիալական հասարժողովի նախագահության նշանակում Ադրբեջանին ներերկրի նկատմամբ ցուցաբերված բարձր վստահության։ Միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի աճող հեղնակության և գլոբալ ու տարածաշրջանային գործընթացներին նրա ակտիվ մասնակցության հատուկ դրսևորում է։ UNICEF-ը ՄԱԿ-ի հիմնական տարածաշրջանային հարթակներից մեկն է, որը խթանում է տնտեսական սոցիալական համագործակցությունը Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում կարևոր դեր խաղալով կայուն զարգացման, նրարական աճի և սոցիալական բարեկեցության վերաբերյալ երկխոսության։

գիտի կամվտանգության և տարածաշտանային կապի գործում։ Ելույթում ուշադրություն է հրավիրվել միջազգային կազմակերպություններում և հարթակներում Ադրբեջանի աճող ակտիվության վրա։ Ընդգծվել են թուրքական պետությունների կազմակերպության, ԱԳՄ-ի նախագահությունը, COP20-ի հաջող կազմակերպումը և պատմական արդյունքները։ Մեր ընդհանրությունը ԴՈՒԹ-ին, համաշխարհային քաղաքային ֆորումը և

Վայլնա Խաձեռնություններ։ Անկասկած պաշտոնական Բաքոն, որը հարավային Կովկասում պահպանում է հավասարակշռված քաղաքականություն, ստեղծում է կայունության և գործընկերության հաջող նախադեպ տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Հայրենիքի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարոք մենք մեր հաղորդումը խաղաղության մրցանակ և տարածաշրջանային նոր իրողություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևին շնորհվել է Գերնիկա խաղաղության ինֆրաստրուկտուրայի մրցանակը։ Այս մասին նախագահը տեղեկացրել է մրցանակի հազման արարողության մասնակիցներին ուղղված իր ուղերձում։ Իր ելույթում պետության ղեկավարը նշել է, որ նրա համար մեծ պատիվ է այս մրցանակին արժանանալը։ Խաղաղության հասնելու և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև երկխոսության խթանման գործում ներդրած ջանքերի համար։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Գերնիկա քաղաքի հաստատություններին և կազմակերպիչներին մրցանակը հասնելու համար։ Իր ելույթում նախագահը նշել է, որ այս Մրցանակի հիմնական նպատակը Գերնիկայի ողբերգության պատմական հիշողությունը կենդանի պահելն ու խաղաղության գործընթացներին ներդրում ունեցած անհատներին ճանաչելն է։ Մասնավորապես ընդգծվել է, որ մրցանակի հանձնումը ապրիլի 26-ին Գերնիկայի զոհերի հիշատակի օրը ունի հատուկ խորհրդանշական նշանակություն։ Պետության ղեկավար այդ ողբերգությունը գնահատել է որպես անցյալ տարի ամենաարյունարի իրադարձություններից մեկը և նշել, որ խաղաղ բնակչության դեմ կատարված հանցագործությունները ուղղված են եղել ամբողջ մարդկության դեմ։ Նշվել է, որ ադրբեջանական ժողովուրդը, որը տարիներ շարունակ ապրել է հակամարտության պայմաններում, լավ է հասկանում խաղաղության արժեքը։ Նախագահը ընդգծել է, որ երկիրը այժմ հարմարվում է խաղաղ ապրելուն և սա նոր փուլ է։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը նաև անդրադարձել է 2025 թվականի օգոստոսին Վաշինգտոնում կայացած Գագաթնա ժողովին։ Նա նշել է, որ այդ հանդիպման ժամանակ նախաստորագրվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը և ստորագրվել է համատեղ հռչակագիր։ Այսպիսով նա նշել է, որ երկարատև հակամարտությունը ավարտվել է և դրվել է համագործակցության նոր դարաշրջանի հիմքը։ Նախագահը հավելել է, որ տարածաշրջանում ներկայումս զարգանում է դրական մթնոլորտի ընդլայնումը տնտեսական և արևտրային հարաբերությունները, արդեն կան համագործակցության գործնական օրինակներ, ինչպիսին է տարբեր ապրանքների տարածումը Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով։ Եզրափակելով նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումները կարևոր դեր են խաղում երկարատև խաղաղության ապահովման գործում և այս օրինակոցույցը տալիս, որ ուժեղ քաղաքական կամքի և միջազգային աջակցության դեպքում նույնիսկ երկարատև հակամարտությունները կարող են լուծվել։ Հիշեցնենք, որ Գերնիկա խաղաղության ինֆրաստրուկտուրայի մրցանակը ղեկավար միջազգային մրցանակ է, որը շնորհվում է քաղաքական ինֆրաստրուկտուրական գործիչներին, ովքեր նպաստում են հակամարտությունների կարգավորմանը և երկխոսության ամրապնդմանը։ Մրցանակի փիլիսոփայությունը հիմնված է 1937 թվականին իսպանական Գերնիկա քաղաքի ռմբակոծության պատմական հիշողության վրա և նվիրված է խաղաղության գաղափարի տարածման ամբողջ աշխարհում։ Այժմ համաշխարհային ճանաչում ունեցող փաստ է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի ճարտարապետն է։ Հարավային Կովկասը, որ տարիներ շարունակ կապված է եղել հակամարտության հետ, մեր հաղթանակից հետո մտել է այս քաղաքական փուլ։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հնչեցված ուղերձը ռազմական փուլը ավարտված է, սկսվում է քաղաքական պատասխանատվության և խաղաղաշինության փուլը, շրջադարձային կետ դարձավ տարածաշրջանի համար։ Պատերազմի հաղթող կողմը լինելուն զուգահեռ պատերազմից հետո առաջին օրերից պետության ղեկավար աշխատել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում երկխոսության գործընթացների անընդհատ խթանման ուղղությամբ, և այդ ջանքերը նշանակալի ներդրում են ունեցել տարածաշրջանում խաղաղության մեջ։ Հետևաբար Գերնիկա խաղաղության ինֆրաստրուկտուրայի մրցանակի հանձնումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին միջազգային հարգանքի նշան է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը խաղաղության և կայունության առաջնորդած առաջնորդի ծառայությունների նկատմամբ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանն աջակցում է Ջամուի և Քաշմիրի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամով իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 51-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Ջամուի և Քաշմիրի հարցերով իսլամական համագործակցության կազմակերպության շփման խմբի նիստում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը աջակցում է Ջամուի և Քաշմիրի հակամարտության խաղակարգ հորմանը միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքներին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերին։

պատասխան։ Այս առումով նշվել է բնակության հիմնարար իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության, այդ թվում տարածաշրջանի ժողովրդագրական կառուցվածքի պահպանման կարևորությունը։ Նախարարը հայտնել է, որ իսլամական համագործակցության կազմակերպության և մասնավորապես շփման խմբի շրջանակներում այս հարցի նկատմամբ ադրբեջանի շարունակական ուշադրությունը բարձր է գնահատվում։ Ջեյհուն Բայրամովը նշել է Ջամուի և Քաշմիրի հարցի շուտապույտ կարգավորման կարևորությունը Հարավային Ասիայում ընդհանուր կայունության և անվտանգության ապահովման առումով։ Նա նշել է, որ ադրբեջանը մտահոգության հետևում տարածաշրջանում վերջին լարվածությանը։ Ողջունվել է Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև 2025 թվականի մայիսի 10-ին հայտարարված ռադաթարի մասին համաձայնագիրը և հույսի հայտնել, որ այս քայլը հիմնարար դեր կխաղա երկու երկրների միջև շարունակական երկխոսության և երկարաժամկետ հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցել է նաև իսլամական համագործակցության կազմակերպության Ջամուի և Քաշմիրի հարցով շփման խմբի նիստին։

Jere Guini Meg Zainer. Mijez Gayen Radio Tsun Hing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արևմտյան Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած ընդդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արևմտյան Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած ընդդումների հետ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը և ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական փաստ է։ Այս քայլ առ քայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցները վտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքներից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ և ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր փոխվել են ավելի քան 2000 տղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգվածավար տեղահանվել են մոտ 150 000 ադրբեջանցներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250 000 ադրբեջանցի։ Առկային այս ամենապացող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի ընդդումները թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները լիովին անհիմն են։ Այն որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216 ադրբեջանցի, եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչպեսի ցավով եւ արյունով է իրականացվել։ Ինչի վերաբերում է վերնշվածին, ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորություն է ադրբեջանի կողմից արևմտյան ադրբեջանի համանքարտահայտությունը, որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջ ներկայացնելը։ Հայ պաշտոնյաների կողմից տարբեր պատրվակներով ադրբեջանցների իրենց հողեր վերադառնալու իրավունքի ժխտում ադրբեջանական տարածքները հայացնելու և ադրբեջանցների վերադարձը ամեն կերպ կանխելու նպատակի վառ օրինակ է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը Ասաշանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 600-ամյա հին խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեցին, որ ռասիստական շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Ի հավելումը վերնշվածյան հետ է, որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել իր զինված ուժերը ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմական Մայև անօրինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերի հողերից բռնի տեղահանված արևմտյան ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն Հայկական կողմը պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղված նրանց իրենց պատմական հողեր խաղաղ արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ. Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Եկի Մինսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 տարի հայկական պատրիարքի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետ

Չնա պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաշանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջական անցյունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վարչականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցվող կամոտեցում ծաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում եւ խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հիմնելով միջազգային իրավունքի եւ ինքնիշխանության սկզբունքների վրա հավատարի մնալով խաղաղությանը եւ փոխհամբարմանը շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարեւոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի այցը մեր երկիր։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրիտը քսի համազանեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում իհայտ եկող իրողություններ առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղված գործնեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հարազանվարական առավելություններն ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարայի դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44-օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակը, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականաձերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը
Գյուլիովին վերանորոգ վերը և վերացվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և Գյուլիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։

Նպատակն է բնակել է տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Աստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր։ Իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում արկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները, մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամբ վերածվել էր ցինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կերծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարի Վեսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Պապը գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում Մամար և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին և Զանգելան գյուղի մզկիթները և շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարաններ, այդվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի և Մեհդի Կուլու Խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինված ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները և այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի և մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմամշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի և Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ և 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմությունն է։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2001-ի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք թեփի պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել և ավերվել է։

Հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաև 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խանգզանաթավանի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանոğluի դամբարանը, մզկիթը և այլ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ։ Աղդամի Ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քերբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջեբեյլի, Բյուլբյուլի և Միր Մովսում Նավվաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձաններ ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններն են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայի սաստագրելուց անմիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ. Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են.

Շանակ մենք մեր հաղորդումը եկի Միսկի խումբ այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավ անդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրի հայկական պատրիոտիզմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այդ ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիմերլուղլուի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը, և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միահայտ եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռք բերված հրազանվարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են, և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարայի դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայկական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականաձերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ, և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է

որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր եւ դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր եւ ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին եւ խորհրդանշական տարածք է եւ Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլական արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի եւ ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա եւ վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է եւ վերածվել ժամանակակից գրասենյակային եւ սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել եւ լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաեւ պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակույթային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման եւ ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաեւ Աղդերե եւ Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական եւ կապի գծեր, ինչպես նաեւ բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով եւ դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ եւ արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են արկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաեւ ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Ազգագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման եւ գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների եւ մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները եւ փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաեւ նպաստել տարածաշրջանի մշակութային զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում արկայն բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային եւ հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներ են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի հնագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամ վերածվել էր ցինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կերծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից եւ այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները եւ տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգեոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջալիք Պեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգյոզլու, Յուխարվեսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի եւ Փափու գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում Մամար եւ Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին եւ Զանգելան գյուղի մզկիթները եւ շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարաններ, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, ՏԱԿ-ի նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի
եւ Մեհդի Գուլուխանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինվաճուրի կողմից ամենահաճախվող շնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները եւ այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի

Կողմից մշակութային վայրերի եւ մեր կրոնականում մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային եւ բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։

եւ 800 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիա ցած դարձած տարածքներում շնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմություն ունի։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2001-ի վերջով եւ միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք Թեփե պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել եւ ավերվել է հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաեւ 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խանգազան աթավանի եւ նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանոğluի դամբարանը, մզկիթը եւ այլ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ։ Աղդամի Ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քարբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջեբեյլի, Բülbül-ի և Միրմովսում Նավաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձանները ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններ են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայի ստացագրելուց անմիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։